0: Sonja Fodera, D.O.D. och Anki Poppy Bascom, The Cat, Think About Us, för jag är i Sönberg, tar med laffen nummer 6-13, alldeles nu som har koll. Allo att bejst och för dig gussar och palissar, hur dörs nästan och kyrin upp av Mac. Alldeles med namn 50 år sedan skapar och koll Blow and You Enter Itana. Li J. Alldeles med namn 50 år, han liknar aktar vid kurset där. Du har min serie mellan pala New Entry, apart med Nick. Nu skapar du min serie mellan från nummer Hamza och Latin, Kevin Compli. The sound of Malta's weekend. Yeah, the weekend. Malta's number one hit music station.
1: Santa chatta tajtni, imma wedġajt.
2: Le, u s-sussan omen.
1: Ekku, lejtriju, għal-kollo xissibu.
2: Daċxar biskontijiet sa 70%.
1: Libriħel u online.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
5: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just 10 euros, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.